0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен помпо дентај.
12: Инджан кара радио садаје Турција.
13: Да Турција гад радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio

0: е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот, според турско време, односно од 10 до 10.30 часот, според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси Туркијенин Сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
16: Петер шија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија вину радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Turciei.
19: Говорит голос Туркии.
0: Эфирда Туркия овозе.
1: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
5: Аңлап аткынына Туркия овозе радиосу.
6: Эво и фонетис Туркия.
8: Овди радио глас Туркия.
4: Гидер реди амрия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye. Türkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sumé Boyaj, šampion Касокрилја. Добар ден, почитувани слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме животната приказна и спортските успеси на една многу посебна спортистка. Тоа е Сумеј Бојаџ. Приказната за оваа беспрекорна пливачка, која ни ја покажува моќта на волјата и страјноста и совладувањето на пречките, е навистина инспиративна. Сумеј Бојаџ е родена на 5 февруари 2003 година во Ескишир. Родена е без двете раце и со вроден, дислоциран, односно изместен колк. Меѓутоа, оваа состојба ниту во еден миг не ја спречи да се избори за своето место во животот. Нејзиното семејство направи се што е во нивна мог за да таа води нормално дејство, како и сите другите деца. Основното образование го заврши во приватно училиште, каде уште во прво одделение научи да пишува со нозете. На 4,5 години започна и да слика со нозете. Илустрациите што ги изработи за турскиот превод на познатата руска бајка «Златната рибка» од Александар Пушкин во 2009 година беа изложени во Москва. Приказната за нејзиното прво соочување со пливањето е многу интересна и инспиративна. Додека внимателно ги наблюдувала рибите во домашниот аквариум, забележила дека тие пливаат без раце. Токму тој миг беше пресвртница за Сумеј. Во 2008 година, на само 5 годишна возраст, започна да се занимава со пливање. Водата за мене е прекрасна терапија. Се додека сум во вода, се чувствувам толку слободна како на ниту едно друго место. Моите движења се неограничени. Работите што можам да ги направам се безбројни. Јас сум неограничена, вели таа, изразувајќи својата посебна поврзаност со водата. Во 2012 година започна да се работува со тренерот Мехмет Байрак, со кого продолжи да работи во текот на целата своја кариера. Се специализираше во спринтерските трки од дисциплините Слободен стил, Грбно и Делфин во категоријата C5. Својата професионална спортска кариера е започна во 2013 година, пошто освои прво место на сите државни првенства во Тюркије на кои учествуваше. Во 2016 година официјално се стекна со титулата репрезентативка. Во јуни 2016 година на 30-тото меѓународно германско првенство одржано во Берлин, таа за прв пат настапи на меѓународната сцена во висока категорија. Истата година се квалификуваше за летните параолимписки игри во Рио де Жанейро. Во Рио го освои 8-то место во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5. Иако не освои медал, ово искуство беше исклучително вредно за една млада 13-годишна спортистка. Во 2017 година на Европските параолимписки младински игри, одржани во Лигурија, Италија, таа освои бронзен медал на 50 метри грбно во категоријата C1-5. Но нејзиниот најголем успех следеше во 2018 година. Во август 2018 година на Параолимпиското Европско првенство во Даблин, Ирска, го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 21 стотинка. Оваа победа не беше само нејзин личен триумф, туку и прв паков успех во историјата на турскиот спорт. Таа стана првата пливачка во историјата на Република Тюркије, која се закити со титулата Европски шампион. Присетувајќи се на тие денови, Сумеј вели, беше многу возбудливо, имав мокни конкурентки, но знае дека ќе победам, бидејќи напорно тренирав. 2019 година за Сумеј беше година исполнета со успеси. Во април 2019 година на светската параолимписка серија во пливање одржана во Индианаполис, Соединените Американски држави, таа го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 28 стотинки. Во мај 2019 година на светското параолимписко првенство во пливање во Лондон го освои сребрениот медал во истата дисциплина со време од 44 секунди 74 стотинки. Разликата меѓу неа и нејзината шпанска конкурентка Тереза Пералес изнесуваше само 3 стотинки. Со овој успех таа стана првата жена пливач во историјата на републиката која освоила сребрен медал на светско првенство.
Во 2020 година, нејзината светска препознатливост уште повеќе порасна. Светски познат бренд за играчки по повод Меѓународниот ден на жената избра инспиративни жени на годината од различни земји, а Сумее Бојадже беше избрана за пример инспирација од Тюркија. Таа ги инспирираше младите девојки со зборовите. Може би немам раце, но имам крилја кои никој не може да ги види. Параолимпијските игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година, беа голема цел за Сумее. На надпреварите во водениот центар во Токио

Таа заврши на седмото место во финалето на 200 метри слободно во категоријата C5 со време од 3 минути 17 секунди 23 стотинки. Во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5 во квалификациите беше прва во својата група со време од 43 секунди 28 стотинки, пласирајки се во финалето како втора од генералниот пласман. Во финалната трка, по тесна борба, го зазеде четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки, губејќи го медалистичкиот подиум за само 0,93 стотинки. Златниот медал го освои кинескињата Лу Дон со време од 37 секунди 51 стотинка, среброто отиде кај Шен Гао Хе со 39 секунди 93 стотинки, а бронзата кај Ји Лију со 42 секунди 37 стотинки. Тоа што не успеа да освои медал во Токио беше разочарување за Сумее, но воедно и голем мотив. Таа изјави: «Тоа што го испуштив медалот во Токио ме разочара, но јас големи мојата одлучност. Работев напорно, го соборив собствениот кариерен рекорд и го исполни ветувањето што си го дадов себе си. Освоив медал на светското првенство». Во периодот јули-август 2023 година на светското првенство во пливање Алијанс Пара во Манчестер Сумее постигна огромен успех. Во финалето на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа го освои бронзениот медал со време од 43 секунди 32 стотинки и ја помина А-границата. Овој успех не само што ја донесе медал, туку и обезбеди квота за параолимписките игри во Париз 2024 година. Со тоа Сумее се искачи на третото место во светот. Додека се подготвуваше за параолимписките игри во Париз, кои се одржаа во септември 2024 година, таа помина низ интензивен подготвителен период со својот тренер на базенот, Мехмет Аки Ферсој од Трабзон. Кампот се одвива одлично, трабзонските капацитети, луѓето се е совршено. Сметам дека овој град ми носи среќа, изјави Сумее. На пливачките на Твевари во Париз, La Défense Arena, во квалификациите на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа се пласираше во финалето како петта во генералниот пласман со време од 43 секунди 84 стотинки. Во финалната трка заврши на четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки. Медалите повторно ги освоија кинеските спорткистки. Лу Донг зеде злато со 37 секунди 51 стотинка. Шен Гао Хе сребро со 39 секунди 93 стотинки, а Ји Лију бронза со 42 секунди 37 стотинки. Сумее беше многу близко до победничкиот подиум, но повторно само 0,93 стотинки го испушти бронзениот медал. Сумее не е само спортистка, туку и успешна студентка. Таа го проложува своето образование на Универзитетот Коч. Таа тренира на базен 6 дена во неделата, во просек по 6 часа дневно, а својата работна дисциплина ја опишува со зборовите: «Вкусот на трудот е горок, но вкусот на успехот е сладок». На 21 годишна возраст, Сумее Бојаджи и носи титулите на прва жена европски шампион во историјата на републиката и прва жена параолимписки пливач која освоила медал на светско првенство. Таа е спортистка на параолимпискиот тим на клубот за млади и спорт при градската заедница на Ескишир, висока е 158 см и тежка 45 кг. Незината приказна не покажува дека физичките пречки се поврзани само со телото, духот и волјата не знаат за граници. Велејки, може би немам раце, но имам крилја, кои никој не може да ги види, Сумее Бојаджи проложува да биде инспирација за милиони луѓе. Незината следна цел е да го освои тој толку посакуван медал на параолимписките игри во Лос-Анджелес во 2028 година. Имајќи ги предвид незината истрајност, вредна работа и позитивен пристап, никој не се сомнева дека овој сон ќе стане реалност. Драги слушатели, денес со вас ја споделиме инспиративната приказна на Сумее Бојаджи. Запомнете, пречките постојат само за да бидат совладани, а вистинската моќ лежи во нас самите. Ви благодариме за вниманието. Се слушаме до нашата следна програма во идната недела во исто време.

Крајот на патот за ПКК и ЕПГ. Почитувани слушатели, сообщението дека Сирийските демократски сили СДГ, во кои главно доминира ЈПГ, ќе се распуштат и ќе се интегрираат во Сирийската армија, може да представува важна пресвртница во борбата што Туркија ја води речиси 40 години против терористичката организација ПКК и нејзините поврзани организации. ПКК и нејзините поврзани структури, кои се прифатени како терористичка организација од страна на Туркија, Соединетите Американски држави, Европската унија и многу други земји, предизвикаа смрт на десетици илјади луѓе во Туркија и нејзината околина. Во долгогодишниот обстанок на ПКК, клучна улога одиграа нејзиното делување во планинските предели, пристапот до оружје и ограничувањата на конвенционалните воени операции на ваков терен. Но искористувањето на политичките и регионалните случувања од страна на организацијата беше исто толку отлучувачко колку и нејзиниот воен капацитет. Помировниот процес што се водеше од 2013 година и изборите во јуни 2015 година, ПКК, наместо да го положи оружјето, ја проложи својата вооружена борба со што процесот заврши. Потоа, граѓанската војна во Сирија создаде нова можност за сирискиот огранок на организацијата ЈПГ. Колапсот на државниот авторитет во некои области на северот му овозможи на ЈПГ да воспостави контрола врз некои широки територии. Подемот на ДЕАШ, која е уште една терористичка организација, го претвори ЈПГ во важен партнер за Соединетите Американски држави. Делувајќи под чадарот на СДГ, ЈПГ доби интензивна вооружена и водушна поддршка од Вашингтон и презеде контрола врз значителен дел од североисточна Сирија. Но се чини дека овој аранжман веќе се приближува кон својот крај. Зошто се распадна ПКК? Процесот на распагање на ПКК доби на интензитет со повикот за прекинување на вооружената борба и распуштање на организацијата кој во февруари 2025 година го упати нејзиниот затворен водач Абдула Јоджала. Политичките и правните случувања во Туркија исто така создадоа рамка за членовите на организацијата да го положат оружјето и во соодветни случаи да се вратат во цивилниот живот. Овој развој на настаните не е само резултат на политичка одлука. Анкара со години наназад ги комбинираше воениот притисок и дипломатските иницијативи за да го стесни просторот за маневрирање на ПКК во Туркија, Ирак и Сирија. Особено од средината на 2010-те години, по интензивната употреба на вооружени беспилотни летала, болесни таргетирањето на високите кадри и позициите на ПКК. Како резултат на тоа, припадниците на ПКК во голема мера се повлекоа од Туркија и се упатија кон планинските предели во Северен Ирак. Додека нападите во Туркија значително се намалија, капацитетот на организацијата да действува отворено беше сериозно ограничен. Како што воените опции на организацијата се намалуваа, нејзините активности станаа ограничени на пештери и подземни позиции. Затоа, сегашното распагање не произлегува само од политички избор, туку и од воената рамнотежа која се менуваше со текот на годините. Променетата равенка во Сирија. Еден од најважните настани што е ослабна позицијата на ЈПГ беше промената на односот на силите во Сирија. По соборувањето на Башар ал-Асад во декември 2024 година се појави нов политички поредок. Поддршката што Туркија ја даде на новата сириска администрација директно влијаеше на едбината на ЈПГ. ЈПГ долго време пресметуваше дека поддршката од Соединетите Американски држави ќе проложи. Меѓутоа,

со администрацијата на Дамаск, поддржана од Туркија од друга страна. Една од најважните цели на Анкара беше да обезбеди интеграција на ЈПГ во политичките и безбедносните институции на сирийската држава, наместо тој да го проложи своето постоење како независна или тајна вооружена структура. Одвоена победа до политичко решение. На некој начин, речиси секој актер вклучен во процесот, ќе има корист од распаѓањето на ПКК. Туркија може да стави крај на децениските терористички активности. Таа може да профитира од поголема стабилност на сирийската и ирачката територија, додека курдските заедници може да се надеваат на политичка еднина со помалку насилство и без вооружено сепаратистичко движење. Но не секој регионален актер го поздравува овој исход. Особено Израел, историски гледано, на ваквите структури гледа како на потенцијални стратешки партнери против држави како Туркија и Сирија. Логиката тука е релативно едноставна. Организациите што им се спротивставуваат новие влади можат потенцијално да послужат како корисна рамнотежа против нив. Туркија ја поддржа сирийската влада, соработуваше со Вашингтон за да ја намали поддршката за ЈПГ и може би најважно од се, ја поддржа интеграцијата на организацијата во сирийските државни институции. Целта беше групата да се убеди да се интегрира во новите политички и безбедностни структури на Сирија, наместо да се стреми кон трајна автономија. Како резултат на тоа, Израел не успеа да го претвори ЈПГ во актер што ќе ја преземе стратешката улога што некогаш ја имаа Соединените американски држави. Ова не значи дека Израел се повлекува од сирийската равенка. Военото присуство на Израел во некои региони во Јужна Сирија и неговите односи со заедницата на друзите продолжуваат да бидат важни елементи на регионалната рамнотежа која е во процес на менување. Но за Дамаск, можноста за решавање на ова прашање со поддршка на Туркија представува значаен стратешки успех. Поради тоа, распадот на ПКК и ЈПГ може да биде пресвртница што се протега далеко надвор од границите на Туркија. Комбинираната употреба на воен притисок, дипломатија и политички ангажман од страна на Анкара постепено го стесни просторот за маневрирање на организацијата во Туркија, Ирак и Сирија. Доколку процесот заврши успешно, неговите резултати може да бидат многу поголеми од самото прекинување на терористичките активности на ПКК. По 40 години терористички напади, Туркија може да излезе од овој процес со постабилни односи меѓу сите своји граѓани, додека Сирија и Ирак може да имаат корист од елиминирањето на организацијата. Гледано во поширока смисла, крајот на ПКК и ЈПГ може да се покаже дека воената победа сама по себе не е доволна за да обезбеди траен мир. Овој процес, доколку биде успешен, може да биде почеток на нова ера на стабилност широм Туркија, Сирија и Ирак и може да донесе до далекусежни последици за Иран и за поширокиот регион на Блискиот Исток.

Штуани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltı Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.